0: Starflash.
1: Ove dane ali nije samo počelo svitsko prvenstvo, nego i novi rock festival u gradišćanskom Mikištrofu. Najveći open air rock festival Austrije pohodi već od 200.000 ljudi. Danas je dost druge nastupiti The Cure, The Offspring i A Perfect Circle. Taylor Swift je kod najmlađa žena povijesti primljena u Hall of Fame songwriterov. 36-letna pop-gigantica bila je osobno nazočna pri ceremoniji u New Yorku, kada se je na crvenom tepihu pokazala u črnoj halji pres na ramenic. Hrvatska reprezentacija igra se prvu utakmicu svjetskog prvenstva isto kod Austrija do iduću srijedu. I to vijek protiv jednog od favoritov, naime protiv Englesku. Alia Gaskins, načelnica amerikanskog varoša Alexandria u Virginiji, se je u trikotu vatrenih Jur Autela kod veliki fan Hrvatske.